0: ЛНК пристато.
1: Викчу дуэты. Новая эра.
2: Бет свербялся науена шаля манас.
1: Угнинга томовочка вичуте.
0: Сценоя. Нет девини. Новые дуэты. Ир шоуней комиссия. Жвикчу дуэты. Новая эра. Секмадинис. 19:30. Пер ЛНК.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
3: – SMS pinigai.lt.
4: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.